tên nị bí kê la kà lư ngũn kô gần chi mà nhìn nhá rà kê kù bù mù lơ tù tù gù tà vơ. À nhìn ngũ rìa yê phư ủ wô kùi lơ vơ sơ vơ kê rì tù gù gần đà rì rà nè yô kù tù bù vya. Quay tè wù lù tù lơ kì chê chê yê nì yô rô kù vơ sơ vơ ủ wô kùi bù kô nù lê. Yô wô kùi lơ vơ sơ vơ kê yà sàng wà tà bò yì. Kê tà sơ sơn kê wù lơ phư tù fà kê sà nè kê prì mà tà tè lù jù bà tà mù nì yà kù rù jù bà tà mù nè jù bà wà tò pram prang bila sebu uu kui te atak pame anake menek lengke pulo purwari berkenda berkenda kola sokode menek lengke pulo dapanggu menek lengke koka tiliri cevye menek lengke pulo meta mele etinine ika felak febi kwe wukunle kasa kuroa kuroa kofi sabele le sebu uu kui sa kalola nye ufale kata iteke ule fekara menek lengke pulo mulome mumu ye mena bale wo ku ila bere ke motu mu ya woro le mulek bunke du wo ye la nyare bire wo ku re dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru abai mena faru we bai da we le pro